Hvad med mig fremad i den takt, jeg næsten skridte, så fik træen forloren, så kom jeg så for. Tværsen er fordamt til fugle, så er jeg an den fensteren ort. I der venter er skalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall in Sängen im Chor, yeah.